0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Letnja turistička sezona donosi pojačan intenzitet saobraćaja na najvažnijim putnim pravcima u zemlji, kao i duže zadržavanja na pojedinim graničnim prijelazima zbog povećanog broja putnika. Kako biste svoje putovanje započeli bez nepotrebnih zastoja i nepredviđenih situacija, pre polaska informišite se o aktualnom stanju na putevima, mogućim radovima, izmenama u režimu saobraćaja, kao i o vremenu zadržavanja na graničnim prijelazima. Pre puta provjerite tehničku ispravnost vozila, stanje pneumatika, svetlosne signalizacije, uverite se i da posjedujete svu neophodnu dokumentaciju za vozilo i putnike, uključujući važeća lična dokumenta, saobraćajnu dozvolu, vozačku i, ukoliko je potrebno, međunarodna dokumenta i osiguranje. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a na putničkim terminalima trenutno također nema dužih zadržavanja, ali ipak na frekventnim prelazima sa Mađarskom i Hrvatskom, kao i na prelazima Gradina i Preševo, i danas treba računati na povremeno duže zadržavanje u prosjeku 30 do 60 minuta. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
2: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn 064 11 60 971.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Letnja turistička sezona donosi pojačan intenzitet saobraćaja na najvažnijim putnim pravcima u zemlji, kao i duža zadržavanja na pojedinim graničnim prijelazima zbog povećanog broja putnika. Kako biste svoje putovanje započeli bez nepotrebnih zastoja i nepredviđenih situacija pre polaska, informišite se o aktualnom stanju na putevima, mogućim radovima, izmenama u režimu saobraćaja, kao i o vremenu zadržavanja na graničnim prijelazima. Pre puta provjerite tehničku ispravnost vozila, stanje pneumatika, svetlosne signalizacije. Uverite se i da posjedujete svu neophodnu dokumentaciju za vozilo i putnike, uključujući važeća lična dokumenta, saobraćajnu dozvolu, vozačku i, ukoliko je potrebno, međunarodna dokumenta i osiguranje. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a na putničkim terminalima trenutno također nema dužih zadržavanja, ali ipak na frekventnim prelazima sa Mađarskom i Hrvatskom, kao i na prelazima Gradina i Preševo, i danas treba računati na povremeno duže zadržavanje u prosjeku od 30 do 60 minuta. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
2: Radio Duck.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Letnja turistička sezona donosi pojačan intenzitet saobraćaja na najvažnijim putnim pravcima u zemlji, kao i duža zadržavanja na pojedinim graničnim prijelazima zbog povećanog broja putnika. Kako biste svoje putovanje započeli bez nepotrebnih zastoja i nepredviđenih situacija, pre polaska informišite se o aktualnom stanju na putevima, mogućim radovima, izmenama u režimu saobraćaja, kao i o vremenu zadržavanja na graničnim prijelazima. Pre puta provjerite tehničku ispravnost vozila, stanje pneumatika, svjetlosne signalizacije, uverite se i da posjedujete svu neophodnu dokumentaciju za vozilo i putnike, uključujući važeća lična dokumenta, saobraćajnu dozvolu, vozačku i, ukoliko je potrebno, međunarodna dokumenta i osiguranje. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a na putničkim terminalima trenutno također nema duže zadržavanja, ali ipak na frekventnim prelazima sa Mađarskom i Hrvatskom, kao i na prelazima Gradina i Preševo, i danas treba računati na povremeno duže zadržavanje u prosjeku od 30 do 60 minuta. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
2: Radio Dak
3: 035 8 4 7 1 0 5 5.

0: I dalje sa vama na Radio Dak, Aqua Promet Jagodina.
1: Dak Radio i Naxi Media. Vesti.
2: Nastavljena vanredna sednica parlamenta. Srpska policija biće ovog leta i na Ohridu. Aerodrom Nikola Tesla podsjeća na pravila nošenja tečnosti u ručnom prtljagu. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Poslanici u Skupštini Srbije nastavili su 10 časova vanredno zasedanje na čijem je dnevnom redu 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju. Poslanici su na početku rada postavljali pitanja vladi, a među pitanjima su i ona koja se odnose na otkupnu cenu višnje ulaganja u poljoprivredu, probleme zagađenja životne sredine. Pripadnici MUP-a Srbije će od danas do 31. avgusta boraviti u Ohridu i svakodnevno zajedno raditi sa kolegama iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Severne Makedonije. Dakle, tokom turističke sezone zajedno sa kolegama iz Severne Makedonije radit će uniformisani policijski službenici i kriminalistički policijski službenik koji će biti na raspolaganju građanima Srbije koji borave u Ohridu. Aerodrom Nikola Tesla je usled povećanog broja putnika tokom sezone godišnjih odmora podsjetio na pravila nošenja tečnosti u ručnom prtljagu, kako ističu sve tečnosti, gelovi i kozmetički proizvodi koje putnici nose u ručnom prtljagu moraju biti spakovani u providnu kesu koja može da se zatvori dimenzija 20x20 cm. Dozvoljena je jedna kesa po putniku, a njen maksimalni kapacitet ne sme biti veći od 1 litra, s tim da pojedinačna bočica ili pakovanje koje sadrži tečnost, gel ili aerosol može imati zapreminu od najviše 100 ml.
1: Naxi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

Registracija vozila na 7 mjesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: dalje sa vama na Radiju Dak, Aqua Promet Jagodina.
1: Dak Radio i Naxi Media. Vesti.
2: Članstvo u Evropskoj uniji ostaje dugoročni cilj, kaže predsjednik Srbije. Toplane u Srbiji prelaze na obnovljive izvore. Aerodrom Nikola Tesla podsjeća na pravila nošenja tečnosti u ručnom prtljagu. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Predsjednik Srbije izjavio je danas da članstvo u EU ostaje dugoročni cilj, ali da se mora biti realističan u pogledu rokova. On je nakon obraćanja na konferenciji predsjednika parlamenta država kandidata za članstvo u EU rekao da se njegova procjena donekle razlikuje od mišljenja drugih. Verujem da postoje neke stvari koje su čak važnije od snova o završetku naših evropskih puteva i procesa pristupanja, jer znam da u narednih 1, 2, 3, 4 ili 5 godina nećemo biti punopravne članice EU, rekao je predsjednik Vučić. Proširenje broja toplana koje će sa fosilnih goriva preći na obnovljive izvore energije predviđeno je drugom fazom modernizacije sistema daljinskog grejanja. Projektni menadžer za obnovljivu energiju i energetsku efikasnost u delegaciji Evropske unije u Srbiji, Boris Ilijevski, izjavio da su analizi Prijepolje, Kladovo, Bajina Bašta i još jedna toplana u Novom Pazaru, kao i da se razmatra veće korišćenje solarne energije. Aerodrom Nikola Tesla je usled povećenog broja putnika tokom sezone godišnjih odmora podsjetio na pravila nošenja tečnosti u ručnom prtljagu. Kako ističu sve tečnosti, gelovi i kozmetički proizvodi koje putnici nose u ručnom prtljagu moraju biti spakovani u providnu kesu koja može da se zatvori dimenzija 20x20 cm. Dozvoljena je jedna kesa po putniku, a njen maksimalni kapacitet ne sme biti veći od 1 litra, s tim da pojedinačna bočica ili pakovanje koje sadrži tečnost može imati zapreminu od najviše 100 ml.
1: Naxi Media.
2: Bila su najvažnije vesti. Sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: još minut vremena pesme Elene u originalu, a u cover verziji Milice Jokić, prodavnica ljubavi za prijetan dan. Šaljamo pozdrave vama i želimo vam lepo raspoloženje uz vaš odmijen.
1: I